0: Хіт.
1: Хіт.
2: Хіт.
3: Хіт неділі.
0: Неділі.
1: Неділі.
0: Неділі.
4: Музичком програму враćamoся за 15 секунди. Останіте з Радіо Дак.
5: Najveći jackpot fenomen i ovog puta je spreman za rekordnu isplatu. Ušli smo u zonu u kojoj Balkan Millions može pasti svakog trenutka na bilo kom aparatu u Balkan Bet i Balkan Slot lokalima. Igraj uz minimalni bet od 50 dinara i osvoji do maksimalnih 25 miliona. Vreme je za nove jackpot rekorde. Balkan Bet, pun pogodak.
6: Kockanje i klađenje zabranjeno je za osobe mlađe od 18 godina.